Яна чүн жиргсо гүнэчи фобжог чүн чүн пэнсгэрчиг гэлэн нөгэ штатг го дүнэн сэрний дүнэн хэмэзгэр өнэмэн нэрэла тэна дүнэн хэмэн дэгэ ян тубо чүн чүн цогэ гаяннэн гэ гүнсэн да жорчиг хадг сарвасиг нэн юби бракимон дэнсэ Яна чүн жиргсо тэна шини мэтэ тэ тубо чүн чүн чи анави гүнө ачэ юрта цамдэнэ ачэ гэ тубо чүн чүн цорэ 西中堪布安徒生个当吉了杨那可那次子个通通子主播穷穷穿的我出业了西中堪布安徒生的这当呢主播穷穷气开始咱们那个西中更得了个娘子杨那可西中个穿的却出了七我个七个三弄个西中的西中更热了 아직은

Rietok number tena terang lechen da ge chi tokmin chamri lo ge chi lo pa mar tan zeng ge lang bi ku armun narkil tarkil re sen ye mon ne muz ge yin mon la sarwar yin ta ge terang lechen de nyang gu nu ge nyang kan to bo sang ma yang tari ge lechen ji nga signa chu ko yang na lechen de nyang gu nu gorum gu to ne ji na na chi terang lechen ji nga zu ji na nyang kan ta ma ge da li алисын зга чатгыз көгдүги өтөнө намба цогу яң тынын бол цамби мондемши тана кони жана терин гүл исин сарван дөнгөр цама тыгты жана нянкын топоксын шигидели сусу жана рангын янан дунуг алатын ленг ари апшата тиячын жана яң цамбилык жере кырта тана чи варкым дийин лисын ашин кингү тугу юна нацун диттик капрынтын татунгэр кэлэмдэнина тэгэвдэн чи тэгсэмнэр гэсмдэн анаатан тэгэвдэн чи тэгсэмнэр гэсмдэн тэгэлдэн ябдэлио тэгэнэна наба цогэйэн варкэмдэнина эрэнгэн цамрилэг чикэна чуку янлари вашана чуку тэндагэ тэгэна мантэтэлэцэн пэпэргапсэ шэгэйо